Para umat ingkang kinasih, sumangga kita sengkeraken pangebekti kita ing siang menika. Srana kita sami sidhem kanthi pakering wonten ngarsanipun. Lan wonten manah kita sami musika. Kados menapa ingkang sampun nate kaucapaken dening sang juru mazmur mekaten. Amung yen cedhak karo Gusti Allah, aku ngrasa ayem. Kaslametanku iku saka ing panjenengane. Mung panjenengane kang dadi peparang lan keslametanku. Kutha betengku, aku ora bakal gloyoran. Katentremanku mung ana ing Gusti Allah. Amarga kang tak arep-arep iku pinangkane saka ing panjenengane. Salam saking Allah Rama, Gusti Yesus sang Putra Tuwin sang Roh Suci, mugi wonterno ing para umat sedaya. Amin. Katuran binara. Para sedherek ingkang dipun kasih dening Gusti lan ingkang ngasih dumateng Gusti, wonten pangebekti siang menika kita katuntun lamat saking Majelis Agung ingkang unggelipun mekaten. Satunggal gereja, satunggal merjuangan. Menika ngemu teges bilih kita sedaya warganing pasamuan, kita para umat ing pundi kemawon kita dumunung. Kita nggadahi satunggaling tekad bilih kita menika dados seksinipun Gusti ngelarakan kratonipun Allah. Pramila para sedherek, semoga kita sambeti lamat saking Majelis Agung menika, kita memuji kidung pasamuan Jawi angka 350. Kita pujiaken putus tunggalan kalih tetalesnya nyawiji.

umat kekasihipun Gusti lan ingkang ngasihi dumateng Gusti. Boten wonten setunggal tiang kemawon ingkang ngakeni boten dosa. Sedaya manungsa menika dosa. Awit kitab suci menika dawuhaken. Wonten serat Rom bab 3 ayat 3. Wong kabeh wis ngalami dosa. Kelangan koncatan asmane Allah. Menika para sedherek, dados kita sedaya menika manungsa ing kebak ing dosa. Dosa menika pituwase pati. Rom bab 6 ayat 3. Pituwase dosa kuwi pati. Ning urip langgeng ana ing Kristus Yesus. Rom 6 ayat 3. Dados mboten saged dosa kalian kasucen menika kasandhingaken. Awit dosa menika pituwase pati, kasucen menika tumuju dumateng kalanggengan. Mboten saged dipun temokaken. Oyoting dosa tesih tumancep wonten manah kita. Senajan to kita menika sampun katebus dosa kita dening Gusti Yesus Kristus nalika seda wonten pucuke ngreti Golgota. Nanging para sedherek, dosa keturunan, dosa warisan tesih tumancep wonten manah kita. Mangke menawi Gusti Yesus rawuh ingkang kaping kalih. Gusti badhe mbedhot jebol jabut oyoting dosa ingkang tumancep wonten manah kita. Nah, para sedherek ingkang dipun kasih dening Gusti. Dosa kita tansaya dangu tansaya kathah. Ucapan pratingkah saben dinten kita tindakaken. Nanging kita bejo para sedherek kita kagungan Gusti Allah. Kita gadah Allah ingkang kebaksih. Allah ingkang kersa paring pangapunten menawi kita menika purun ngakeni dosa kita lan ngakeni lan prajanji mboten badhe nindakaken malih. Pramila para sedherek, wonten ing dinten Sabat ingkang sampun kasucikaken dening Pangeran menika. Sumangga kita sami masrahaken dosa kita dumateng Pangeran lan kita nyuwun pangapunten. Sumangga kita ndedonga. Allah Maha Luhur, Paduka ing dados sesembahan kawula. Gusti tansaya dangu, tansaya mindhak. Dosa lan kalepatan kawula kados-kados mboten saged kawula sanggi ing pundhak kawula. Gusti nanging kawula pitados pilih paduka menika maha sih lan maha welas. Sinten ingkang purun ngakeni dosanipun lan nyuwun pangapunten, paduka tamtu paring pangapunten. Pramila Gusti ing dinten Sabat ingkang sampun paduka suciaken menika, kawula aturaken sedaya kalepatan lan dosa kawula. Kawula nyuwun pangapunten. Salajengipun Gusti, mugi paduka kiyataken manah kawula. Paduka tansah njagi pigesangan kawula supados kawula mboten dumawah ing dosa malih. Ing dalem asmanipun Gusti Yesus kawula ndedonga lan ngaturaken syukur. Amin. Nah, para sedherek dumateng sinten ingkang sampun ngakeni dosa lan nyuwun pangapunten dumateng Pangeran, sami tampen ana pawartos rahayu ingkang kapendhet saking Efesus. Efesus bab gangsal ayatipun 8 ngantos 10.
para umat keaturan jumenem. Efesus bab gangsal ayat 8 ngantos 11 mekaten dawuhipun pangeran. Sebab anggonmu padha kapitulungan rahayu iku saka sih rahmat marga pracaya. Lan iku dudu wohing pambudidayamu nanging peparinge Gusti Allah iku dudu wohing panggawemu. Aja ana wong kang gumunggung marga kita iki titahe Gusti Allah katitahake ana ing Sang Kristus Yesus supaya padha nglakoni panggawe becik kang kacaweske Gusti Allah sadurunge minongko ambah-ambahan kita. Amin. Nah, poros kere sadaringe pun kita sampe lenggah, monggo kita ngedum kabingan kita. Kita sami salam-salaman kalian dewa dengan kita. Sumonggo.

0: selamat, semoga kita sami mbikak kitab suci kita. Waosan kita mangke wonten tiga. Nggih menika sepisan kitab Hosea. Lajeng kaping kalih seratipun Rasul Paulus dumateng pasamaning Rom. Lajeng kaping tiga mangke Injil Matius. Pamau sing sepisan lan kaping kalih katindakaken dening pradataning pasamuan. Sumangga.
1: Bapak Ibu pasamuan dalah para pamirsa ingkang ngijangetaken siaran Radio Republik Indonesia wonten saenthinge papan. Samangke kita badhe sesarengan maos ngegilut dalah midhangetaken sabdanipun Gusti ingkang wonten tigang waosan. Satringipun semoga kita sami tumungkul, kita ndedonga, kita nyuwun panuntun dumateng Gusti supados kita dipun sagetaken mangertosi menapa ingkang dados pepakenanipun Gusti wonten ing gesangan kita padhetenan. Sumangga kita sami ndedonga. Doa Rama ingkang Maha Kawasa, Allah ingkang kawula sembah ing dalem asmanipun Gusti kawula Yesus Kristus, kawula ngaturaken gung panuwun Gusti, awit paduka sampun ngreksa gesang lan pegesangan kawula sami ngantos dumugi samangke. Kawula ingkang ngaturaken panuwun awit samangke paduka ugi paring wekdal dumateng kawula sami ingkang badhe sesarengan maos gegilut dalah midhangetaken sabda paduka. Mugi paduka kersa rawuh ing satengahing pangabekti kawula ing siang nika, paduka suciaken papan pangabekti nika. Ugi paduka berkahi kawula ingkang badhe sesarengan midhangetaken sabda paduka. Pribadi poko pribadi mugi paduka berkahi manah lan batosipun saengga saged midhangetaken sabda paduka menika kanthi sayektos lan paduka sagetaken nindakaken wonten gesang lan pegesangan padinenan. Gusti kawula ngetetunga kagem Bapa Sarwiyajo Parida Esa ingkang siang menika paduka agem medharaken sabda paduka. Mugi paduka berkahi, paduka paring roh kawicaksana, hikmat lan pangertosan saha paduka sampurnaaken menapa ingkang sampun dipun cawisaken. Saengga menapa ingkang kawedhar mangke namung sabda paduka ingkang saektos. Maturun Gusti, kawula sumadyo sami midhangetaken sabda paduka lan kawula sami sumadyo nindakaken wonten gesang lan pisangan kawula padintenan. Ing dalem asmanipun Gusti kawula Yesus Kristus, kawula sampun ndedonga lan ngaturaken panuwun. Haleluya, amin. Waosan ingkang sepindah kapetik saking kitab Hosea gangsal ayatipun gangsal 11 ngantos Hosea 6 ayat ngantos Hosea 6 ayat 6. Pamratobat wong Israel kang ora sanyata. Ingsun bakal kundur menyang ing padalaman ingsun nganti wong-wong iku padha ngaku luput lan ngupaya wadanan ingsun lan ing sajroning karupekaning padha kangen marang ingsun. Payo padha bali mratobat marang Pangeran Yehuwah awit dening Sang Yehuwah kang nyempal-nyempal lan kang bakal marasake kita. Panjenengane kang ngebaki kita lan iya kang bakal lebet kita uga. Sawise rong dina kita bakal diuripake maneh. Ing dina katelune ditangekake. Dadi kita bakal urip ana ing ngarsane. Mulane payo padha tetepungan lan budidaya kanti teman-teman supaya wanuh karo Pangeran Yehuwah. Panjenengane mesti bakal mios kaya muncule bang-bang wetan. Kita bakal dirawi patrape kaya udan. Kaya udan ing wekasane mangsa kang nelesi bumi. He Ifraim, apa kang bakal sun tandukake marang sira? He Yehuda, sira bakal sun kapakake? Susetaniro kaya pedut esuk, kaya ebun kang esuk utuk-utuk ilang. Mulane wis padha sun remuk lumantar para nabi lan sun pateni srana pangandikane lesaning sun lan angger-anggering sun sumunar kaya pepadang. awit dene kang sun renani iku sih katesnan dudu korban sembelihan lan aluwong milih wano marang Gusti Allah tinimbang karo korban obaran.
2: Pawartos rahayu salajengipun saking Rum sekawan ayat 13 ngantos ayat 2 selangkung. Sebab mungguhing prasetyo kang kaparingake marang Romo Abraham sak tedak turune yen bakal tampi warisan jagat iku ora lumantar angger-anggering toret nanging lumantar kabenerane kang pewaton prajaya. Awit manawa wong-wong kang pangarep-arep lumantar angger-anggering toret padha melu tanpa panduman kang kapresake Gusti Allah, prajaya iku banjur dadi muspro lan prasetyaning dadi batal. Amarga angger-anggering toret iku nekake bebendu nanging ing ngendi ora ana angger-anggering toret ing kono ya ora ana panra. Mulane kabeneran iku adhedhasar prasaya supaya mujudna sih rahmat sak temah prasetyo iku tumuju marang sakehe tedak turune Romo Abraham ora ngamungake kang kawengku ing angger-anggering toret bae nanging uga kang padha kadungan prajayane Romo Abraham sebab Romo Abraham iku leluhur kita kabeh. Iya, kaya kang katulisan wiraose sira iku wis sun pastekake dadi bapake bangsa kakeh. Ana ing ngarsane Gusti Allah kang wis diandelake kang nguripake wong mati sarta kang nyadakake apa kang ora ana dadi ana. Sebab sanadyan ora ana dasaring pangarep-arep ewa semono Romo Abraham tansah kumandel kanthi pangajeng-ajeng yen panjenengane bakal dadi romone bangsa akeh. Landesan apa kang wis dipangandhikake sakmono bakal cacahing turunira lan pracayane ora dadi kendu sanadyan ngraosake yen sarirane wis lungse. Awet yuswane wis watara 100 taun sarta menawa ibu Sara wis lungse ing wanci. Ewa semono panjenengane tetep ngugemi prasetyaning Gusti Allah. Tanpa mangu-mangu kang awet saka pamaido nanging malah panjenengane kasantosake ing prajayane sarta nglurake Gusti Allah. Kanti ing pangandel menawa Gusti Allah mesti kuwaos rindakake apa kang wis kaprasetyake. Mulane bab iki kaetang dadi kabenerane. Tetembungan iki yaiku bab iki kaetang tumrap panjenengane. Iku anggone katulis ora mung mligi kagem Romo Abraham bae. Nanging iya katulis kanggo kita uga. Sebab kita bakal kaetung kaya mangkone uga. Awit kita padha percaya ing panjenengane kang wis mungkake Gusti Yesus. Iya Gusti kita saka ing antaraning wong mati yaiku Gusti Yesus kang wis kaulungake awit saka

Gusti nimbali Matius juru mupu beo. Bareng Gusti Yesus ngajengake tindake, banjur pirsa wong kang jenenge Matius linggih ing pabean. Iku nuli dipangandikani, meluwo aku. Matius banjur ngajeng lan nderekake panjenengane. Kacarita nalika Gusti Yesus lenggah dahar ana ing omahe, lan juru mupu beo akeh lan wong dosa kang padha teka nderek dahar kelawan Gusti Yesus dalasan para sakabate. Barang para wong Farisi weruh kang mengkono iku banjur kondo marang para sakabate. Yo kene gurumu kok mangan bebarengan karo juru mupu beo lan wong dosa. Gusti Yesus mireng nuli ngandika, wong waras iku ora butuh dukun. Sing butuh iku wong sing lara. Wis padha sumbung kira. Padha pindengen isining pangandika. Kang surasane kang sun karsakake iku dudu korban nanging kawelasan. Sebab tekaku iki ora ngundang wong sampurna nanging wong dosa. Kasambet ayat 18 ngantos 16 ingkang mekaten. Wong wadon loro ngrajak getih kawarasake lan bocah mati kauripake maneh. Sajrone Gusti Yesus ngandika mengkono iku nuli ana leluraing papan pangibadah kang sowan lan matur. Anak kawur estri sawek kemawon tilar donya. Ewa semanten paduka mugi karso rawuh saha numpangi asto tantu badhe gesang malih. Gusti Yesus banjur jumeneng sarta tedhak bebarengan karo lurah mau kanthi para sakabate. Nalika iku ana wong wadon kang lara gerajak getih wis 12 taun lawase. Kang nyedhaki Gusti Yesus saka ing nguri lan demek gombyo ing jubahe. Amarga duwe usik mengkene, angger aku bisa demek jubahe mesti waras. Nanging Gusti Yesus banjur minger mirsani wong wadon iku mau sarta ngandika, dienak atimu ngger, pangandelmu kang marasake kowe. Wiwit ing nalika iku wong wadon mau dadi waras. Bareng Gusti Yesus rawuh ing omahe lelurah mau sarta mirsa panyuling lan wong akeh kang padha ribut, banjur ngandika, wis padha sumingkira, bocahe ora mati mung lagi turu. Nanging wong-wong mau padha ngeguyu panjenengane. Sawise wong akeh iku padha sumingkir, Gusti Yesus nuli lumebet sarta ngasta tangane si bocah. Bocahe banjur tangi. Pawartane lelakon iku banjur sumebar ing satanah kono kabeh. Dumugi semanten para sherek pamaosan kitab suci rajeng dumateng kita sedaya. Sae ingkang maos ingkang mirengaken langkung-langkung dumateng kita sedaya ingkang purun nyimpen dawuh menika wonten lebeting manah kita kangge dasar anggen kita gesang saben dintenipun. Amin.

pramila pahargyan kita rahajeng kita menika kirang sampurna. Pramila para sedherek sumangga kita ngaturaken syukur dhumateng Pangeran. Awit kita kaparingan sehat, nyatanipun kita menika saged rawuh wonten pangabekti siang pinanggih kalian para kanca, para mitra lan pinanggih kalian Gusti. Amin, para sedherek. Nah, para kekasihipun Gusti, para umatipun Allah. Mbok menawi panjenengan nate rumaos, kita menika gesang wonten ing griya kados wong manca. Mlebu rati sapa, budal ya rati sapa. Kludar kelibu. Kados tiyang manca. Ugi wonten ing salebeting gereja. Wonten ing pastani bemeh aku nang gereja iki koyoke ana pager sesinggetan. Antawisipun setunggal kalian setunggalipun. Antawisipun keluarga setunggal kalian keluarga setunggalipun. Nah, urus dhewek ingkang dipun kasih dening Gusti. Ning sejatosipun menika lak raos sing manah kita. Nek sejatosipun menika mboten. Nek teng griya kados tiyang manca niku salah kita dhewe. Ya di sapa to lek. Nek dinding ya di sapa mangko. Mangkaten mugi wonten ing gereja. Gereja mboten kangge ngadili. Ning gereja menika pepanggihan para umat ngaturaken syukur dhumateng Pangeran. Dados mboten wonten pager sesenggingan. Sedaya menika tujuanipun sami manembah dhumateng Pangeran. Nah, porsiane dipun kasih dening Gusti. Gereja menika sanes basa asli kita. Gereja menika aslinipun basa Portugis. Ungelipun I gereja. Nek dijawake I gereja. Lan tembung menika mboten ugi nelusur saking tembung basa sanes inggih menika basa Latin. Ingkang ungelipun eklesia. Ngangge C. Eklesia. Eklesia. Menika basa Latin. Basa Latin menika ugi nelusur saking basa sanes, terus dhek. Iki menika basa Yunani. Basa kuno makuno. Ingkang ungelipun sami eklesia ning sanes C ngangge K. Eklesia, eklesia. Menika para sedherek. Gereja menika ngemu teges kalih ingkang sepisan tegesipun gedung. Nggih kados menika kita wonten gereja. Kita makam pahlawan gereja. Ning pangertosan kaping kalih ingkang dipun sebat gereja panjenengan lan kula. Sedaya para umat menika dipun sebat gereja awit kitab suci dawuhaken 1 Korintus bab 3 ayat 16. Apa kowe ora sumuruh yen kowe kuwi pidalemaning Allah. Roh Allah manggon ana ing kowe. Dados gereja pangertosan yang kapan kalih menika kita sedaya para sedherek. Pramila gandeng gereja menika kita sedaya. Kita menika dalemipun Gusti. Kita menika wismanipun Gusti, ayo ati-ati jaga awak. Monggo atos-atos jagi badan kita.
ojo gampang loro. Dipun gatosaken dawuhipun budak Bu Dokter Sri teng wingking niku. Kita kedah hidup sehat, gesang sehat. Supados badan kita menika sehat mboten loro. Ugi kita jagi tutuk kita sampun ngantos gedalaken tembung. Ingkang abang niku ping. Tembung sing garai serik ing ati. Kita jati sampun ngantos mekan. Ugi tumindak kita tumindak ingkang sae sampun ngantos tumindak ingkang cengkak kalian dawuhipun Gusti. Kita menika dalemipun Allah. Roh Allah manggen wonten ing manah kita. Lho nek kita nindakaken kados mekaten, Gusti lak ya ora krasan manggon ing manah kita. Gusti badhe mundur, Gusti badhe medal, Gusti badhe pindah. Manegi kita mboten jagi badan kita. Kados wawasan sepisan kitab Hosea. Nabi Hosea dawuhaken, Gusti Allah mundur, Gusti Allah nebi, mboten margi sengit. Gusti Allah mundur margi paring pandhater dumateng umat Israel supados bangsa Israel wangsul. Puruna ngabekti dumateng pangeran, puruna nindakaken dawuhipun pangeran sampun ngantos blasar sak karepe dhewe. Pramila Gusti Allah mundur saking bangsa Israel Hosea dawuhaken. Lajeng wawasan kaping kalih para sherek Serat Rom bab sekawan ayat 13 nganti selawe. Rasul Paulus menika dawuhaken, maringi conto tiyang priantun sing imane kandel, imane kuat. Bapa Abraham. Cobi Abraham kadawuhan nilar tanah kelahiranipun Haran. Tumuju dumateng panggenan ingkang boten dipun tedahaken dening panggenan nanti neng Abraham percaya sing nimbali aku sing utus aku ki pangeran mesti pangeran paring panuntun paring berkah malang aku mulo aku yo manut bidal Abraham nilar tanah tumpah darahipun Haran nindakaken dawuhipun Gusti. Lajeng kaping kalih Abraham senajan to umuripun sampun lungsih ing wedal. Semahipun ugi mekaten sampun luwih umure. Cara ilmu kedokteran mboten saged kagungan putra. Nanging Bapak Abraham dados sing dawuh ke pangeran keturunanku arep kaya dene wedi ing segara. Bapak Abraham ya percaya lan ngaturaken syukur dumateng pangeran. Menika para sedherek, iman ingkang kiyat, iman ingkang gedhe menika dawah akan berkah dumateng sinten ingkang kagungan. Lajeng wawasan kaping 3 Matius bab 9. Kula wau wonten priyantun prawestri gerah gerajakan getih wis 12 tahun. Ning imanipun kiyat para sedherek. Wawasan kalau nerangaken yang tanganku nyekeli jubahe Gusti aku mesti waras. Pramila lajeng nalika Gusti tindak berhubung tiang kathah piyambakipun mrobos-mrobos selo-selane tiang perlu nyepengi gombyo ing jubahipun Gusti saestu.
Lajeng Gusti kersa Gusti dawuh, imanmu kang marasake kowe 12 taun. Kali 12 taun. Nggih mboten kendel. Mestinipun nggih sampun usaha ngriku-ngriki. Ning sak menika saras margi imanipun ingkang kandel kiyat. Pramila piyambakipun menika lajeng kaparingan saras. Nah, terus cerek ikan dipun kasih dening Gusti. Lan conto kaping tiganipun pangarso griya pamujan sowan dumateng Gusti. Matur nek anake iki mati. Nembe pejah Gusti, nek panjenengan kersa ngrika asta panjenengan jamah. Disenipun anak kula mesti urip malih iman ingkang aker. Menika para sedherek. Sareng Gusti tindak ngrika diguyu dening tiyang sing layak. Ngapa? Rene. Wong wis mati kok. Nanging Gusti ngendikan turu. Nah, saiki wes podo sumikiro kakure ngalih tiyangan layak lajeng piyambake pun mlebet Gusti mlebet astane pun jamah dipateng jising sing adem sing anyep sakolo lari estri kurawa lajeng tangi urip malih. Nah porsi ini pun kasih Gusti iman ikang ageng iman ingkang kiyat dawah akan karaharjan lan kasugengan. Porsen yang dipun kasih dening Gusti kados pundi Gusti miji Matius walawau. Matius wong dosa juru mupu biyo ngoten bahusan kira walawau juru mupu biyo nek sakniki niki juru tukang pajak. Nek tukang pajak riyen kare sakniki beda. Nek sakniki niki wonten etikane pun. Nek riyen ya digepuki. Gak bayar digepuki. Pramila tiyang narik pajak. Kados Matius dipun sirihi tiyang. Dipun anggap tiyang sing dosane gedhe gaene mila rawa. Menika para sedherek malah-malah Gusti kersa dahar sesarengan kalian Matius si juru mupobio kalian kancang-kancangnya pun kalian tiang dosa dipun loaken dening tiang Parisi. Parisi celuluk dateng muridipun kowe gurumu mangan karo wong dosa. Lajeng Gusti mireng Gusti dawuh sing golek dukun iki ora kok wong waras. Sing golek dukun iki wong sing lara. Para sedherek ingat dipun kasih dening Gusti, gereja menika wis manipun Allah. Gereja menika kabangun mboten kanthi kemewahan lahir. Ning gereja menika kabangun kati iman ingkang mantep. Gereja menika bangun kati tresno ingkang tulus. Gereja menika kabangun kati manah ingkang remuk. Kanti panalongso. Gereja menika kabangun kati kalangan tresno ingkang sejati. Pramila gereja menika panggenan kangge pamaratobat. Kangge ini panggenan ngempalipun para umat manembah dumateng Gusti Allah. Gereja menika sanes panggenan kangge ngadili kancanipun sanes. Ning gereja panggenan tiyang saus syukur dumateng panjenengan.
gereja ingin dadosaken nuwuhaken pangajeng-ajeng dhateng sedaya tiyang. Pramila Gusti lajeng mbikak korening gereja kala wau. Maringi contoh tiyang ingkang dipun singkiri kados Matius. Kowe melu aku. Gusti sumerep, Gusti pirsa. Matius badhe meratopa. Nilar pedhalipun lami dados rasulipun dados muridipun Gusti. Lajeng kaping kalih kala wau tiyang ingkang lingsem. Prawesti ingkang sakit sakit gerajakan getih 12 tahun. Cahyane pucet ambune amis. Piyambake pun lingsem ketemu wong. Ning dipun sarasaken dening Gusti. Lajeng ugi pemimpinen panggenan kangge badhe. Imanipun ingkang kiyat. Pramila nggak ada pangajeng-ajeng anakku mesti bakal urip yen astane Gusti purun jamah. Nah urusane Gusti mboten mirsani kita menika rumiyin menapa Gusti mboten mirsani rumiyin cerita kita mboten ning Gusti mirsani sak menika. Mbok menawi penyen kemutan ceritane Abisai Dito Truno. Abisai Dito Truno menika priyantun saking Kasunanan Surakarta. Piyambakipun tumut perang Diponegoro ning kalah. Melayu, melayu dateng Pace. Pace rumah sekira ngamat, melayu ngetan jegur kali berantas. Ngeli, wonten perahu ditumpaki kalian kanca-kancane pun, karena rayini pun Wiryo Truno. Ngantos ngintir dumugi pegunungan Kendeng, Tenggrito Keluwen. Sareng Keluwen merampok. Dito Truno lan kancane pun lan rayine pun Wiryo Truno merampok. Hasil rampokan katedhok. Sisane pun dipun dom dhateng tiyang miskin. Lajeng piyambake pun mireng nek neng ora ki neng priyantun pinter jenenge Kolen. Piyambake pun sak rombongan kesah dhateng ora. Ngoro niku pidule Mojowarno 7 kilo. Melajeng dateng Ngoro. Enggir kusowan dumateng priyantun ingkang sampun dangu. Babat alas tengiriku nindakaken pertanian wonten ngiriku ingkang anemipun Kolen. Kolen niku priyantun keturunan Rusia kalian Jawi. Enggriku lajeng nyuwun dipun dhelikaken. Awit tesih nyuber dening polisi londo. Dhelik dipun dhelikaken. Sarang polisi londo mlebu ngriku. Loh. Enggak ada kok. Silakan dicari. Digoleki ya ora ketemu wong kolone wong pinter. Sampun belajar ilmu dugdeng kejawen. Ora ketemu. Lajeng saben dinten dipun kula wentah kekristenan diajak tani. Pungkasane pun Dito Truno sak rombongan tepang kalian Gusti Yesus. Lajeng piyambakipun sak rombongan pindah dateng Sidoarjo. Ing riku lajeng sesarengan kali kalian kanca-kanca tumuju dateng Jombang. Babat alas kracil. Alas kracil ini daerah Jombang sisih kidul wetan.
dipun bangun desa Mojowarno sesarengan kalian Paulus Tosari kalian Wirya Gunung. Saklajengipun pun Dito Truno niku kabaptis dening Pendito Jelisma, pendito sepisanan saking NZG Nederland Sendeling Genotskap ingkang dipun ginten dhateng Mojowarno dipun baptis lan kaparingan kalenggahan dadi lurah ing Mojowarno sareng dipun baptis namine ditambahi Abisai. Abisai Dito Truno menika perferek perampok perampok sareng tepang kalian Gusti dipun tepangaken dening kolon lajeng piyambakipun menika dados tiyang dados guru jemaat wonten ing Mojowarno. Nah, pasampun ingkang dipun kasihi dening Gusti. Gereja menika wis manipun pangeran. Tinar buka dhateng sedaya tiyang. Gereja kedah wonten welas asih. Gereja mboten namung nyarasaken sakit rohani. Nanging gereja iki nyarasaken sakit jasmani. Ingkang kasandhang dening para umatipun. Awit gereja menika tembokipun iman. Atapipun menika katresnan lan pangapura. Nah, para sedherek ingkang dipun kasih dening Gusti, dinten menika lak pekan UEM. UEM menika singgatan United Evangelica Mission. Sumangga para sedherek. Kita sami donga donga dumateng para petugas UEM ingkang sak menika giat-giatipun nindakaken ayahan dados seksinipun Gusti lan dados nindakaken gelaraken kratonipun Allah wonten ing Asia Afrika lan wonten ing Eropa. Semoga para sedherek kita saling dukung mendukung. Kita dukung UEM. Supados menapa para sedherek, supados jagat menika ningali wedananipun pangeran ingkang dumunung wonten ing griya kita. Gusti nggih dumateng kita. Amin. Kita lumebet wonten ing wekdal wening. Semoga

0: Nah, poro selek jane saire ya biasa-biasa wae. Ning sing nyanyi mereka profesional. Dadi teng kuping niku enak ngene to. Kula kareh lungguh ni ngeten-ngeten to. Matur nuwun saking blog Daniel ingkang sampun misusungaken lagu ingkang Estu Esu Ndudut manah kita. Gusti Yesus sumber uripku. Nah, para sedherek, semoga kita ngenggalaken kapitadosan kita ngucapaken syahadat kali welas ingkang badhe dipun padhegani ing pradataning pasamuan.
1: Semoga Bapak Ibu kita ngenggalaken pitados rasuli pasamuan kaaturan jumeneng. Sadat kalih welas kawula pitados dhateng Allah Sang Rama ingkang Maha Kawasa ingkang ngetahaken langit lan bumi inggih pitados dhateng Yesus Kristus ingkang putra Allah ing Gusti kawula ingkang kaputusaken dening Roh Suci miyos saking prawan Maryam ingkang wonten sang swara lan sujeng kasare melampai seto lajeng kasare akan tumedhak dhateng ing kelampah liman ing tigang titen pun ngumalih saking ing kasugihipun yang pecah lajeng sumengko dhateng ing swarga pinara wonten ing ngetelipun alasan romo ingkang kawasa saking ing inggih padharapun nadi tiyang kasasan kaliyan ing pecah. Kaulah pitados dhateng Roh Suci, kaulah pitados wontenipun pasamuan Kristen satunggal ingkang suci sarta ratin, inggih panggilanipun para suci. Napa menika mangkat ing dosa, tangginipun raga sarta gesang langgeng. Amin. Pasamuan katuran lenggah.
0: Para umat semoga kita ndedonga syafaat. Allah Maha Luhur Maduka dados sesembahan kawula. Gusti kepareng kala suwun ngarsa paduka ngaturaken syukur. Dene paduka sampun amberkahi anggen kawula mangun pangabekti saged lumampah kanthi sae. Mugi dawuh pangandika Tuhan ingkang sampun kawula pirengaken sami saged niyataken kabeh dosan kawula supados estu-estu kawula tansah celak kalian paduka tansah nindakaken karsa paduka. Saestu tekad kawula sedaya warganing pasamuan saged dados saksi lan nggelaraken kratoning Allah ing pundi kita menika wonten. Gusti kalau kagunutan abdi tuan yang kandang sakit, Ibu Ani Mujiani saking Malaiki, Ibu Dwi Rukmiati saking Hagai, Ibu Kristina Sambudi saking Malaiki, Ibu Lili Rahayu Ali saking Daniel, lan sedherek kita Marsia saking Malaiki, lan mbok menawi wonten sana sipun ingkang boten sumer naminipun asmanipun. Oh Gusti, sinten ingkang kawula sambati namung paduka ingkang dados.

Geni budaya Jawa sithik mboko sithik. Bebrayan Nagung Jawa ing titi wanci iki janjane ing kahanan kaya dene nglilir nalika budaya Jawa sansaya angslup lan kadhesek dening budaya manca. Teknologi televisi lan internet dadi dalan mlebu kabudayan manca kasebut. Ora kabeh kabudayan manca kuwi ala. Nanging wis bukti lamun kabudayan kasebut ndesek lan nyingkirke budaya Jawa. Karya seni budaya ketoprak, wayang purwa utawa wayang wong lan liyane sansaya kalah dening karya seni budaya saka manca. Kepara tafsiran budaya Jawa kang adiluhung kayata gotong royong, tepo slira saiki uga sansaya kasingkir, sansaya ilang. Wong Jawa saiki bisa diarani kelangan rasa ikhlas lan samu barang gawe ngemu pamrih. Gelem biantu liyan nanging mesti ngajab pituas. Wong Jawa uga wis kelangan jagat lan jamani. Kelangan jagate jalaran apa-apa sing kasimpen ing jero bumi, apa sing ana ing segara malah dikuasani bangsa manca. Kelangane jamane jalaran wong Jawa wis ora bisa ngatur urusane dhewe. Ing titi wanci iki wong Jawa wis kelangan rasa tatak kang dadi landhesan bangun bebrayan agung. Mula rasa tatak kasebut kudune didhedher lan dirumat meneh supaya tukul lan ngrembaka ing saben pribadine wong Jawa. Wong Jawa ora patut rumangsa luwih cilik tinimbang bangsa liya. Kanggo ngregem budayane maneh, aja rumangsa asor lan aja rumangsa dadi kuno nalika sapatemon lan sesandingan kalawan budaya liya. Mula sing bisa dilakoni ya kuwi nyinau maneh lan bali maneh marang basa Jawa. Basa Jawa diwulangake ana ing pawiyatan. Nek perlu nganti pamulangan luhur. Dadi bocah cilik nganti dewasa tepung lan dunung marang budayane dewi. Ngugemi tata krama Jawa, ngerti marang tafsiran budi pekerti lan keseniane dewi. Sopo wae warga bebrayan agung Jawa kang duwe latar jembar, duwe omah amba utawa duwe kapustakaan ing omah, sak bisa-bisane kudu didayake kanggo ngrembakake krentek lan kupiyo sinau. Ndudah lan dayake budaya Jawa. Punjer pasinaon budaya Jawa kudu didheder, didekake ing ngendi wae, ora kudu ing sekolahan utawa pamulangan resmi. Latar jembar omah amba kapustakaan kuwi mau bisa didayake kanggo ndudah tafsiran adiluhung ing maneka dolanan bocah sing asumber saka budaya Jawa. Bocah-bocah jaman saiki wis kelangan papan kanggo ngrembakake kapribaden lan ragane. Para bocah kang gelem lumpuk ing latar jembar omah amba utawa kapustakaan bisa ditepungake marang samu barang budaya Jawa kanthi cara dolanan. Kanthi cara ditepungake sithik mboko sithik marang budaya Jawa. Kanthi cara ajek ing sak mengkune ing jiwane bocah-bocah kuwi bakal ngerti tafsiran budaya Jawa kang adiluhung. Lan wusanane bakal dicekeli lan diugemi
minangka pancatan nglakoni urip nganti dewasa.

0: Sawetawis monggo ingkang kepareng sampun ngerantos wilujeng dalu.
1: Wilujeng dalu Kang Mas.
0: Dalu.
1: Nggih.
0: Iya, monggo Bu Manik.
1: Nggih. Atas pundi kabare Mas?
0: Alhamdulillah pangestu panjenengan seger waras rayu wilujeng.
1: Amin.
0: Sawang sulipun Bu Ponorogo.
1: Lah jenani Mas,
0: napa-napa wonten. Mugi-mugi
1: wonten kok Mas.
0: Napa?
1: Iwak iki pesek kok Mas.
0: Ya henten kok tawa-tawa ngoten iku.
1: Lanjut kok Mas.
0: Nggih.
1: Sampun tawa Mas sing boten ndugi Mas.
0: Lah nggih, Pon.
1: Pon kuwatah.
0: Wah, Pon, alhamdulillah,
1: Pon. Nggih, Mas.
0: Sing penting wonten ngoten mawon lho Bu.
1: Nggih. Tah napa-napa wonten.
0: Nah, ngoten. Nggih, monggo. Monggo.
1: Kula tak nyuwun. Aja cidro niku wonten Mas.
0: Aja cidro nggih. Mbah sing prasaja. Aja cidro. Mundhak atiku gelo. Nggih, wonten, wonten, wonten, wonten. Injih.
1: Nggih,
0: pun.
1: Nggih,
0: nggih, nggih, nggih.
1: Nggih, nggih.
0: Nggih.
1: Nggih.
0: Terus.
1: Nggih.
0: Nggih.
1: Napa, Mas?
0: Enggak
1: malih
0: gak
1: sakit
0: nih,
1: Mas.
0: Sakit.
1: Tentu mungkin.
0: Monggo-monggo. Yih. Yih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo ingkang pareng sambung rantos, wilujeng dalu.
2: Wilujeng dalu, Mas Atmoko.
0: Dalu, Bulan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Alhamdulillah, pinaringan rayu lujeng seger waras sedayanipun. Sawangsulipun mugi ngoten nggih, Bu, nggih.
2: Kula wau dalu. Mboten mireng napa-napa, Mas. Semrep-semrep mbon.
0: Jenengan
2: pun nyetel lagu-lagu manca lho.
0: Lah sampun rampung to, Bu.
2: Nah, nggih, Mas. Biasane mboten nate lho.
0: Lah, saking sayahipun.
2: Lah kok maro-maro lho. Wis bablas.
0: Nggih. Pun binjing ajing mawon malih.
2: Kula pun paringi cengkir wungu nggih, Mas.
0: Cengkir wungu. Nggih, ngaturaken mangke.
2: Ature kala wau wonten Bu Manik Marinten nggih ingkang nembe lumengsen.
0: Iji leres nggih.
2: Pati songo-songo matur sembahan nuwun senggolanipun. Bunda Samiran sampun buka kori.
0: Leres.
2: Dan nggih Pak De songo-songo salam.
0: Nggih.
2: Pak Rusdianto ugi salam.
0: Nggih.
2: Bunda Sumini.
0: Nggih.
2: Pokoke salame kula nderek Pak De songo-songo kalian Bunda Samiran
0: mau nggih Mas nggih. Leres.
2: Kagem panjenengan. Wilujeng ayai gating ngantos paripurna mangke.
0: Matur.
2: Mugi tansah pinaringan rahayu wilujeng.
0: Amin.
2: Matur sembah nuwun dalipun ya.
0: Monggo Bu Wulan.
2: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Ana gula uga semut. Tumrape urip bebrayan ing kono ana rejeki ya ing kono padha ditekani manungsa kang akeh. Bab iki lumrah sebab wis dadi naluri para manungsa kanggo nyukupi kebutuhan urip. Contone urbanisasi kang nyata-nyata angel dibendung. Nuwuh ake kebake sajroning wilayah. Yen wis padhet penduduk, sok-sok nuwuh ake kriminalitas. Nanging, ungkapan iki uga kanggo nyindir marang tekaning dulur menyang sing sugih. Saperlu golek utangan lan pangan.

Poro mereso berkadang sutrisno pangapunten dumateng panjenengan kang dereng saged katoraken panjunipun inggih karena wedal ingkang sampun boten nyekapi pramila mangke badhe kapungkasi wontenipun lagon ingkang badhe kapiarsa wonten kapan bali kalajengaken wonten nitip kangen ingkang wajib atmoko ngaturaken sugeng dalu kita panggih malih wonten wedal candhaipun nuwun.

Purwa Mahugena. Nalika krungu tembung pusaka, mbok menawa ana ing pangenangan banjur mbayangke maneka warna pusaka. Kayata keris, cundri, trisula, tombak lan sapanunggalane. Pinemu kuwi ora luput. Awit sing jeneng pusaka adate pancen awujud gegaman landhep. Keris brongot setan kober umpamane. Minangka pusaka Jipang Panulan, iya pusakane Adipati Arya Penangsang. Nanging anggap pusaka kuwi mung winates gegaman.

yaiku kanggo wewarah gesang tumuju urip sing laras, leres, lan lurus. Tembung waringin sungsang iku asal tembung waringin sing bisa ditegesi kepingin mering wewarah. Dene sungsang tegese nyungsung gesang. Mula wong urip kang kepingin slamet, teguh, rahayu lan wilujeng tur uga kepingin kepanggunan bejo. Kudu tansah ngupadi wewarah gesang. Aja mung urip manut sak karepe dhewe. Dene godhonge waringin iku mujudake janma. Oyot-oyote munggah kuwi nggambarake para leluhur. Tegese uripe janma iku gumantung mring leluhur kang wis njalari lair ing Madyapada. Sabdatama kang diwenehke dening para sepuh iku nyata bakal menehi pituduh urip. Awit bisa nggayuh tentreming ati, padanging pambudi lan paraning dedunung. Nalika ngadepi godha rencananing urip utawa kang abote tanpa pepindhan, wong bisa nyinau sabda tama saka wong tuwa. Yen ketemu pituduh, mula ati gureh dadi tentrem, pikir peteng dadi padhang, nalar bingung dadi dunung. Kantianane sabda tama, wong tumindak ora ngawur, jalujur tanpa udur. Mula sabda tama lan pituduh wong tuwa iku penting banget digatekake. Kanggo ngamalake piwulang purwa mau geno iku, wong kudu ngawuningani dasare budi limang perkara. Yaiku siji, wit budi. Wit budi iku digambarake kaya dene witing klopo. Supaya bisa menek, wong kudu sabar saka tataran ngisor nganti tumekeng pucak. Iki menehi piwulang kanggo nglakoni piwulange para luhur. Nyata mbutuhake wektu, ora banjur ujug-ujug tumekeng pucuking wit budi. Sing kaping loro, prau ombak samudra. Gambarake lamun urip ing bebrayan iku tansah kasrang ombak kaya dene lumakuning baita ing tengahing samudra. Ombak iku gambarake omongane wong akeh kang asring agawe gunjing supaya bisa lumaku jejeg tumuju gisi ing kamulyan. Sing ping telu, galing kangkung. Wis mesti angel kupati. Awit jeneng wit kangkung pancen ora duwe galih. Yen bakal ngupadi galing kangkung, ketemune mung kosong utawa bolong. Iki duweni teges menawa pitutur wong tuwa iku tanpa pamrih utawa bolong mlompong. Sing ping papat, layangane kuntul. Iku nuduhake yen wong kang wis nguasani kawruh kudu mbudidaya amrih ora ngetok-netokake becik tumindak prasaja. Kang kaping lima, payung. Saka tembung bapa biyung, tegese amrih weruh dalaning urip. Wong iku butuh dalaning pepadhang. Kang kagungan dalaning pepadhang yaiku Gusti Kang Maha Wikan. Mula menawa nampa keruwataning urip, sabda tama lan pituduh prayoga saka bapa biyung kang wis dadi lantaraning urip ing ngalam donya.